ihan marivälä. Kaipohonne honne meikä huua palala. Hei ho eikä mammala. Ai ala havallu ho omo he moela. Vai ho eikä mammala. Ai havallu la ho omo he moela. Hei ho e vai yluala. Ila lo iho e haapa iha ila. Hei ho e ai vai luala. Ila lo iho e haapa iha ila. Ina mini kulli uholla, me olika hallena